0: tako dobro da moraš probat.
1: Dio mi.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plaćamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Radijska mreža Radio 1.

0: sveže na Radiu Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši in gleda s drugimi me očmi.
2: Fihtari, ker nageljni cvetu.

17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vas.